Tîmanatawiya jinan topa kofroneya valubaleya Türkiye iro şemiye de çerçuvaya davetiya kose şeminde de konakha siyeminde lenga konetiya valubaleya ko salada hezor bisu şaşanda ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya idi be o yarale ko salonaji asvaye arina ya jiko lbajare oskaya japonya ye de listen logoriko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجا كو دسبيدكا و آوية هريا جاريا جي وكيا كو لغوري گرنگيا كا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتي كو ده ياريا ريان دا كو پيشنيا هفت كو سفك هفتنا كا دسخستيا دريزا هفتمين دا تابولايا دا جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دنا ورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو کو تیما جهیجی کو ناویس ریزین کالتایا گشتی یا قونخا کو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا کو ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر کو گرنگیا خایا کو دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا و کو باندو راویجی یا راست راست لسر کو رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا کو مزن حسکری والو بلیتی ناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valo vale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valo vale ya ko sala da 1026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara da ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دسبيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسپانده و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا ريانده كو پشنيا هفت كو سفكه هفتناكا دسخستيا دريزا هفتمين ده تابولايا ده جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دنا ورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه ین کلتایا گیشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و افرو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گیشتیا فناله دا او کو باندو راوی جیا راست راست لسر کو رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا کو مزن حسکری والو بلیتی راست کرن.

Tim Anatolia je žena topa kofrone ja valubale ja Turkiye iro şemiye de çatuva ya davit ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga kone teviya volibole ya ko sala da hazır bir suçaşanda ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aydı be o yara le ko salonaji asvaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستان جايكو دس بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتيكو ده ياريا ريانداكو بيشنيا هفت كو سفك هفتناكا دس خستيا دريزا هفتمين دا تابولايا دا جهدگرا و جبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیه که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیه گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دوشکر نکا جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیه تیناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valu vale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga kone tavia voleybol ya ko sala de hazır bir suçuşan da ko raburiya hafkariya ka xaya ko jopani aydı be o yara le ko salonaji asway arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستان جايكو دس بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتيكو ده ياريا جانداكو بيشنيا هفت كو سفكا هفتناكا دس خستيا دريزا هفتا ميندا تابولا يادا جهدگرا و جبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو کو تیما جهیجی کو ناویس ریزین کالتایا گشتی یا قونخا کو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بره جامپانیا و توپلیه تورشیا کو ونداهی نبا و اولو بریه جی جبر کو گرنگیا خایا کو دا پیشه سازیا گهیشتیا فناله دا و کو باندو راویجی یا راسته راسته لسر کو رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری ولو بلیتی ناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia volubale ya ko sala da hazır bir suçuşan da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya idi be o yarale ko salonaji asuaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سیز ده هایان بهنو که بیستان جای که دست پیده که و آوی هر یاری جی وکی یک که لگوری گرنگی که رو بریان وی که داوی ده هسپانده و تیمین ترکیه پشتی که ده یاری یارینده که پیشنیا هفت که سفکر هفتنه که دست خستیه دریزا هفته مینده تا پوله یاده جهده گره و جبو که تیما جهده گره جیها خاجی دناو رزن و کلالتیا گهی